0: Sändningen presenteras av Helvetesuka på Viaplay.
1: Ja, vi skulle gjort detta mycket för.
2: Det är 10 för och efter.
1: Mm. Stor bagageplats.
2: Stor frank.
1: Ja, och räckvidden.
2: Rask lading.
1: Fyrhjulsdrift.
2: Ja, med glasstak och hängerfäste inkluderat.
1: Det kun 412.900.
2: Men snacka om Changan Depal S05. Bara gå in på changan.no.
3: IKEA kunderadio.
4: Är du på utkik efter ett nytt köken? Då är det grejt att veta att du får väldigt mycket. Bänkeplatta, handtag, skrogg, knotterskofferskap, front- och blandebatteri, uppvaskkom, smarta lösningar. Ja, rätt och slett, mycket köken för pengar hos oss på IKEA. Läs mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Morten sitt sparemål var att köpa sig sportbil efter att tenåringen hade flyttat ut. Det blev inte helt sån.
6: Är du
7: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
6: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7.
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
9: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odogor, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
8: here. Så finnes det Danmarks ferie.
10: Hei, velkommen til.
8: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pack 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Gratulerer med ny kjæreste.
13: Takk. Eller, han ny-ish da.
12: Ny-ish?
13: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
12: Det jo så godt som ny.
13: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
14: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
16: enklere. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
17: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering I dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

0: kommer hit ikväll.
1: Så romantiska.
2: Undgå missförståelser. Med Alente är det enkelt att se på TV. Alente, TV-kanaler och streaming på ett sted. Varför vänta när du kan få Alente? Se alente.no.
3: Hej du. Tänk dig att du sitter i bil och kör och så plingar din mobil. Även om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du lägga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enda du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
4: Stian har alltid varit svag för ting som blinker. Blinkeskoene i tredje klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Första gången han såg Times Square. Wow. Men nu är Stian vuxen. Mellomledde faktiskt. Likväl är det nog med den annonsen. Den som blinker och lockar med gratis neontema till hela mobilen. Stian bara må trycka.
5: Nej, vad skedde nu?
4: Ja, vad skedde nu? Och varför uppför mobilen sig så rart? Fordi jobben till Stian inte har Telia och därmed inte Telia mobilvakt som beskyttar mot skadliga länkar. Bytt till Telia, Stian. Det är tryggt för bedriften och det är tryggt för dig. Hilsen Telia.
6: Sändningen presenteras av Helvetesuka på Viaplay.